0: Til høsten er All mot en tilbake.
1: Og vi har forberedt mange nye spektakulære eksperimenter og oppgaver du kan være med og gjette på. Markus!
0: Alle mot en. 12. september på NRK 1 og i NRK TV.
2: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort hele tiden.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonelva.
4: Du jo forelsket. Han var så skjønn.
5: Den ryker hele fasaden.
0: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV.
6: Og jeg har jo fått dette her levert av broren til Tommen, som jobber på sagbruket, så jeg ikke brukte en krone på det. Jeg bruker den her, vet du.
7: Jeg føler du mister hjerneceller hver eneste gang du gjør det der.
0: Familien Lykke. Se det nå i NRK TV.